0: シナコンの協力包囲する第五隊隊長山崎所長は引き手強く先導的と広よる戦績戦を海天第五隊は交渉から岸まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
1: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。八路軍どの部隊ですか？
0: 八路軍の306両特列団団長は龍陵です。
1: 龍陵、坂田さん、彼の手死ぬですか？
0: はい、この龍陵です。
1: 彼の情報ありますか？
0: 今ありません。
1: 情報部に早く調べてください。
0: はい、諸君。
1: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
0: はい、諸君。
2: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了也介意啊。
3: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
2: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
3: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
2: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
3: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
4: 報告します。
1: 我还一例。
4: 主任、私をお察しですか？
1: 山本君、今日はね、僕たち軽くて話しましょうか。
4: 返事をお願いします。
1: 山崎準国することを聞きましたか？
4: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
1: あなたどういうことを考えますか？
4: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし、合わずれずに。その孫氏は2000年以上前にしていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど、現在も未来にも通用することです。
1: 山本君、やはり大学を陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
4: よい。我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、さらに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
1: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
4: 中国を言えばとおり、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は山岸地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は沖縄に地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国方面に突っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。

0: 男の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
1: 将軍、同じよう貯金をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威的です。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのように知るのか、どういうかれます。愚かな戦略です。お許しください。
0: 続けていてください。
1: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決していないのに、我々は太平洋と南洋州で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか？
0: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東北八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の新興派だアール命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
1: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか？
1: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけではなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは直近の戦海の用地を目すことができ、いわゆる彼の準備分化の分化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは十分手段が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊！你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那。那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
4: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 你喝多了，你喝多了。

0: 哎，你叫什么名字？王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，明天の村長は私にせっせき知らせる。あなたのとこさんは外方からとても調子して、外方から2社5枚交易一角の時間はならんぼ。
1: 早跟打起来。どころは服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しい生活を参観するために来る。彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。時間はいつですか？
0: 朝で聞く。
1: まずいな。
2: え？
0: これはあなた、ずっと考えることじゃないですか。全く一派で、実の素人だ。
3: 東京に行っても、歌舞伎行っても、七つの人なのかね。まんが、東京部隊は歌舞伎ではないのだ。
0: 縁には出ていのだぞ。山崎調査巡航した以降、私はずっと考えて、 陸軍はいつ頃、伝道から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長は、スロット人だから、彼は解放軍隊から考えた、文章は第一軍しなければならないです。
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたい。これはあります。全体地区を私の東北部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなた専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの
4: 怪しい時間あったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。はい。
5: 2個、2個、再来2個。
4: 3個、3個、再来3個。
6: 同花顺，特命。好，这怀表啊，就归你了。嗯，这钢笔可不行。
4: 哎，是那年主席送我的。报告。哎，你们势力安排一下。 阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊！
7: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领，啊，可不能轻易。

0: 怕了，轻易的不敢出窝。明天我再派人去加加温，非钓到大鱼不可。一旦鬼子上了钩，嘿！
1: お覚悟します。
2: お入り。決めましたか？
1: 決定しました。

0: Valeno, valeno, hinahidawa. Sunani, oke, kunaluka. Yoshi. Kimi no kangaru kodoyoni. Hanashite. Nate ka, chisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoka no jouhon ga kachin ga, ibu to nau to dewa naku.皇帝系統の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質も合っています。
0: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を情報人による3日前の知らせだと遠赦闇の中隅の打球訓練たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って交流軍官で行った。では十数名の東京軍官が大東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种干的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧。惭愧呀，赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去是国家的损失啊。
2: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外一下子就干掉了三个鬼子。没说的，就这一点咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
0: あなたは八路軍の孫夫、ここいるかもしれない。この指揮センター、指揮センターの

0: 私たちはこれはどこに来ですか。お前妻は私に私のドイツの先生を思い立たせたよ。ちょっと彼は私に問いかけて。
1: ネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
0: ネズミは火事になる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
0: 猫は加えろ。密度に触れさせろ。追いに行く。とても面白いでしょうか。
1: 私は明日産のか残酷な怪我だと思っている。星が操縦。あなたはどんなこと発生しておじけないってにすき言われず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した。敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで、活動することはできる。体も腹かさないで腹立つことはできない。そうそう、死後の可能性が大きくなった。まだしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、確保。

0: 지인아, 자네이 가다로 가?
1: 자강, 하철호문의 고가대는 自動화表しています. 신과 돈도 自由口で 회로つけています.
0: それでいい. 대사隊はどこに出したか聞いてくれ. 近づけすねんように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 篠塚長笑は私たちに演劇が成しだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は何にことを向かっている。だから向こうを愛と向かっている祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三等部隊を見る。早く。
2: はい。
3: 团长来了，是卡秋。

0: 夫カラのボタン。まったくボタンじゃない。彼は着物泥棒。生き生きて似てる。不要は心配して。彼の財布。不要の空腹は出さない。大坊平氏はまだ行教世紀まずの寛容像寛容工場使うの寛容像使ってるこのような悪くな武器を使うとしてる弾薬庫はまだ足りない一人は五八弾就足りない。このような部隊は日本軍人の先導としてまたく超弾だ。
1: 将軍、部隊を攻めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、役立て、地中、赤子。

0: 요로파 기타 아프리카데 태평양 쇼도데 동아시아 장글로는 나칸 시나노 야마니 샤쿠 남메노니 흥진 신데 시마우베 これは 대지의 코도잖아요. 도쿄 야스쿠니 진장의 카비니 名前増やすだけ.
1: 諸君, 閣下の お許しに 感謝いたします. お恥ずかしい解任です.
0: 我々 신하니 샤쿠만의 세군대 이치가 요게키 사레로 키즈도 카와 키즈라는아이데스. 와다시와 칸가에로코도와 세계닌데와나이 증고고시다나 샤쿠만의 큰 니혼 큰지와 난니모 아리마슨. 와다시 칸가에로코도와 와레와레 다이이치쿤노 케오 또 쇼케이데스.
2: 와카리마시다 쇼군.
0: 私に攻撃する時計は86の誰の答えですか?
2: 第386両 リストンです。
0: またリオンだ。 彼の資料を探したか? それはダメですよ山本君。あなたはドイツ新制度するために頑張ってきた。 あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八六軍どこいるかあなたはまだわからないだろう。
2: 多分いるのは
0: 山本君。おそらくじゃなくて 私は確実の地位と座標と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の証拠を吐くだよ。私は今回はその考えると、その戦役のために6機の飛行機や
2: 予備を起こした私は後期に捜索して特殊部隊は地面に協力して八六軍リオンロンの本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円尺山の 第二戦区長編。もう一つは大気予算特地の河北八六軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦況を待っています。
0: もう一つ目標を阻害しています。八六軍のリオンル。
2: 将軍、私は話していくのがありますか。 話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。 将軍、 あなたは現状に走っています。
0: 続けていてください。
1: 特殊部隊の締めはやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに必ず使うのは
2: バカバカしいことです!
0: 数手、まんまだ! 山本君、解放は最近は 大規模の軍人行動がつもりです。 あなたはわかるだか? わかるように良いです。 それは我々の今回の行動です。 第一度の軍人です。天皇陛下尽くし、死んでも心残りは。

0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい。わかりました。
2: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 什么？
1: 没子弹了！
2: 我也没子弹了！
0: 你们呢？你们这还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
0: 大佐各国的敵は自殺攻撃次第だ。
4: 獣の戦うことに困って、よけはとてもいいですね。この何の日向国旗の敵がえる。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: シムラはこそりな静かで、シノノは同様にへそり。この村は雨のようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷を相当下手子で信じないで。八六のホームナップだがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: チェンシー

0: 总机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガデン来る。
2: はっ。ここです。
3: レオ君、彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
2: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
3: 対応できるか。
2: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
3: 第41師団、機関第2師団、命令して早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
4: 阿云，你还有多少子弹？
5: 十几发，快接不上了。
4: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
5: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
4: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起，洪先生，现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。
0: 所以，確かにこれはハジル君の重力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズダの部隊にて。いない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮でさせることができて、シトズダ部隊としては。長く時間堅持できない。

0: 长官是谁啊？站出来！啊，八路长官，我是连长，天津分部。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
1: 为什么大汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
2: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
3: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，
2: 长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
0: 换上服装，带上骑兵，准备出发。
4: 是。
0: 走。
4: この班は二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。
5: はい。
4: 所長、開会しながらから電話です。
5: はい。私は。
4: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
6: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなっている？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一区は
6: 各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。
4: 学村区や全部で騒動しています。敵は実はとても大きいです。今僕の第一区が学部は全部で騒動しています。総撃勝ち打ちにございます。
7: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。 俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
4: はい、申し訳ございます。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は

0: 部正步新改革思路，科技拉瓦申办了设计师的课程，马德亚德阿里马孙一路一路的教好都是对吧，我来马多梅路西马孙得去啊，球当路是去啊，とても OK です。どれどれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待ってるから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今、我々やっています。モラとモラ、モラと協定、行動とか、近いととか、全部やってます。それは、ちょっと同じことあります。今私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、賛成酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か。
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。
2: 警視庁使用と指導局に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦を中で八六軍総部を見失した。我々の通信対策部門が在庫に両軍まで地区で報酬します。我々の使用性から使用いました。沼本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な空などで八六軍のある独立団、単調はリーウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級を目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚所長、物国なる。死は鈍くして、頭はコチコチ、判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って艦隊巡航を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で
3: 将軍の官邸、彼の贈り物箱に詰めて天皇陛下捧げる試す。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。このようにことは考えすれば、あなたのことはね、
2: 一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略庫の天秤の中で、1ミリのありは重さ、傾くを守りして、小人物の策要は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、
3: 世界変わるかもしれないです。あなたはリュウロンの資料を研究しましたか？彼の資料まとめろですか？特殊少々ありません。しかし、私たちと彼と何回も相談した。緊張から、金総南まで、金西方まで、 総会も相談した。我々素晴らしいの象徴は、神道で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で神道。

0: 死んでしまう。八路軍の小さいの部隊、司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請するのメーバーの上から、あなたはまさかどんな報道雲の把握しているか。
1: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権威に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすけにしだ。これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は、軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ、相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるき開けたら凶暴だし、早いです。いつもずっと相手に、指示につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があって、まとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて泣き出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも一つ迫撃か、この迫撃かは彼の手の続きです。ただし、続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して、手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假了？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉儿。院里
1: 有个老鸭窝，俺给它打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在院二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？
3: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
4: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。我可以是吗？利用看你的，我来打气吧。可能等到西了，三个队安得了。用户，嗨。那么利用六，考古社会，中国，民族，康泽国，奶奶，阿卡尼玛塞，秀才区，中国河北小道江南乡曼达卡，戴比斯山，李乐克。 1927年7月9日に中国共産党の主席の高慢報道に参加して、あと中国共産党高能高校になる。結局によると、李は、かつて中国共産党の言う詳細に参加したくのがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。
5: 中国共产党对九八七高等军的三八七六六年特区日子，坦诚担当时的，空军称号がない。この人はどんな性格ですか？性格は不倫で、努力は抜けで、意志は抗えで、死よく勝て、着死をよくせよして、工事を勝利方法違います。
4: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けた子供が、 なくて、隠れ教育を受けた子ども、訪問資料がありません。

0: 修炼加过来，加入加去的使い方。加过来的道具的功能を受けたことがあります。特徴は中国武術。ダイエットは不明だ。
1: 写真はあろう。
0: すみません。ありません大事だ。
1: バカ。
0: はい。

0: 你别走，这酒我不能要，咱八路军有纪律。你的姓名？部队番号。
1: 哦，我已经说过了。
0: 八路军独立团。あなたの職務。見たところあなたは数は少ない人で。看来你是一个沉默寡言的人。とてもよし。私は。碰巧的是。あなたのあなたに。和你一样。話すわ。
2: 少ない人です。バカ！私はすでに三つの花に聞いて。三個問題。ただ、私の一つだけに答えて。私は。あなたに教える。我想告诉你的是，在这个世界で行動よに私を。名乗ざりにすることができる。因此，我已经。この日人いないだ。谈下去的兴趣。
1: 私はあなたに立ちて既に葬して降りる清みを引き継ぎ私は見て私たちはコントを開き話を捨てるだけだ我想我们该结束这次谈话了落在你们手里了
2: この話はまだとても賢明だすべて私たちに抵抗して私たちを敵視するちんすべて生きていくできる倒是很明智的凡是反对我们第一个我们的都不能活下去死んでもたくさん方法を得ることは言っていくつかの状況の下で
0: 死亡の方法有很多种。自分の死亡に適する方法。選ぶことはできるのは一種の幸せだ。方式应该说是一种幸福。
2: おい、おかけ、私の追加ですか？你同意我的观点吗？おい。
0: 食の部下の中にたくさん想像ないものが私コープある。在你们中国文化中，尸体に出す過程、不可認識、很有创作性的东西。私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。对于死亡的，ケドリの懸念が万代罪を犯した。有些深刻的认识。後では。
2: 彼を執権に押すことに命令をして。我看过一本书。彼を執権に押すことに命令をして。明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。執権に押すほしをことをできる。タコないで、面白いですね。处死的方式很有意思。小さいナイフで彼の肉を切って。
3: 就是用小刀子，锅塌身上的肉。你是不是还在天天手洗衣物，蹲在水池边搓洗半天，凉水冰手，弯腰久了腰酸背痛，洗完还要费力拧干，上了年纪实在折腾不动。这款多功能折叠洗衣机彻底帮你解放双手，不用再遭手洗的罪。机器搭载旋风波轮。 模拟人手揉搓，深层洗净衣物污渍汗渍，洗得干净还不伤布料。自带除菌洗护功能，有效去除衣物螨虫细菌。
1: 心，贴身内衣、宝宝衣物都能放心洗，操作简单易懂，一键切换洗涤模式，无需复杂设置，年纪大了都能轻松上手，全程全自动洗涤，脱水排水，洗完直接就能晾晒，机身可折叠设计，不用时随意收纳，柜子、墙角、床底都能放。

0: 앉아있습니다
1: 시보시파크
0: 로가이로나나다
1: 这个太监被判过3600刀。
2: 多いの刀はダメ。
1: 一刀不能多。
2: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。もし
2: 自分の刀を取っていないで、冒犯者の
1: 刀数没有过完、
2: しばしたことを抑える、
1: 就死亡的话、
2: 死刑。一刀刀は決めいたいで、
1: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
2: 処罰を受けて、結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
2: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
2: その上。彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
2: このような権利にこの法規制は。
1: 这种行刑的方式是。

0: 林驰
1: K-Long Techni この勇な方式はとても騒然がある
2: 应该说这种方式是很有创造性的
1: 私たちは一つの状態であり前東京医学院の一年の学生で
2: 入伍之前是东京医学院一年
1: ちょうど学で川潮市で稽古に応じて入る
2: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
1: 彼は死体を解放することができるを
2: 他除了会解剖尸体以外
1: で此は
2: 其他什么都
1: 夏も天内で私は本当に悲しくて
2: 我很为他感到遗憾
1: 彼は一つの優れている外科の医者で
2: 成为一名出色的外科医
1: 彼を交わした戦闘で私は彼に
2: 我想对于这样一个士兵我们应该给他一个机会
1: その愛で決め戦争を超えてないで
2: 战争总会结束的
1: 彼が退学したこのまでに彼の研究に引き続き
2: 完
1: 成する
2: 应该再回到学校去继续完成他的学业
1: あなたが死の面が怖くない
2: 这位先生
1: それなら
2: 我知道你不怕死
1: 私たちは人代を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する
2: 我们一起来玩玩临池这
1: 阿吉
2: 诺
1: の後天がどうして3600度の知らない
2: 我不明白那位皇帝
1: 何を思
2: じ
1: ることがあるか
2: 这个数字
1: よし私たちは行わかない
2: で皇
1: 帝の意見を尊重するためで
2: 我们应该尊重皇帝
1: この規則はよって行う
2: 就按照这个规则进行
3: 你杀了我吧
1: いいえ私は珍しいんで
2: 不我舍不得
1: どんなに容易
2: 多好的人体标本啊
1: 3600度高で
2: 我相信3600刀以后
1: 私はいい海の一つためには
2: 我一定会得到一副完美的人体骨骼
1: あれは収集を一回人に届け決定
2: 我会把它送到医学院去收藏
3: 杀了我你什么都得不到
1: しかしあなたを殺さないで
2: 但是不杀你我同样什么都得不到
1: 私も同様にやわないで
2: 与其这样
1: このようにするよりも
2: 我为什么不选用一种更好的办法呢
1: 私はどうしてもっと良い方法選ばない
3: 我说
4: 阿美
2: 姓名
3: 朱子明
4: 小空母
2: 职务
3: 独立团保卫干事
1: 小僧おめでとう生きて国体できた
2: 恭喜你朱先生您可以继续活下去了
5: 報告します
6: お入りこちらゲダですか
5: はいもうすでに彼を話しました
6: 自信あるか
5: あります彼の釈放からは24時間経ってません彼の注意を引くことはないでしょう
6: ご苦労様でした
5: はい

0: 妹，别呢。康가와멀지않은곳에좋았습니다제가봤는데순찰대는시분을한번씩순찰하고있습니다그자들이떠나고3분도에낙동진을때리고내려갑시다빠르고지키면가능합니다
1: 그래